0: funcționat să ajam, știi, primul.
1: Ce,
0: vă
1: Medic 1. Go ahead. 3 secure. 10-4, thank you.